0: Hit Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

A, ovo što sam čuo nadimak. Prejako, prejako, majke mi. Treba imati društvene mreže samo zbog statusa i tweetova, kao što su ovaj, na primjer, izmam ti osmeh. Kaže, ima jedna doktorka Biljana, koja radi kao radiolog u bolnici. Svi je zovu Černobilja.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: Spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
0: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
0: Proleće na TDI Radio.

prvo što slušamo na TD radio je I Can't Wait. A ono što verujem mnogi od nas ne mogu da dočekaju jeste kraj ovog meseca, zato što se krajem meseca, odnosno krajem ovog juna, dešava Music Week, ili ti čak osmo izdanje ovog fenomenalnog festivala. Sad subjektivni osjećaj da imam 100 godina kad kažem da ovo već traje 8 godina, ali dobro. Da, osmi Music Week, najveći festival regionalne muzike, ove godine traje od četvrtka 25. juna pa do nedelje 28. juna. Sad, bit će tu ono najveća imena regionalne scene danas, koncert i nastupi. Lokacije, naravno, Ušće u Beogradu, dolaze ljudi sa celog Balkana, tako da se i ove godine vidimo na Music Weeku.

0: flashlight.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Minuto 16 časova, dobar dan.

had enough. Spicy Margarita na Teddy Radio. Should I take it off? Yeah, you should take it off. I sad 16. juni, kako fanovi svjetskog prvenstva kaže, jedan od najiščekivanijih dana ove grupne faze. Večeras u 9 igraju Francuska i Senegal, u ponoć se sastaju Irak i Norveška, a od 3 ujutru stiže duel Argentine i Alžira. E sad, ko bude pratio ovo večeras? Realno, duga je noć pred vama. Ko bude ostao budan i eto, ispratio sve ovo, očekujemo onda da nam javite ko vas je najviše iznenadio. A sada se vraćamo na muziku, u nastavku Selena i In the Dark.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova, dobar dan.

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, iskreno, meni ovo trenutno miljenik na našoj listi, pa kad je već tema pala ispala.
2: Koja pesma koju smo upravo slušali ili onu koju slušamo u nastavku?
1: A onu koju slušamo u nastavku, a to su Lady Gaga i Doechii, Runway na mjestu broj 16.

0: Ovo je Dedi Radio Party Time.
1: Šta žene vole je pitanje na koje nijedan momak nema odgovor, ali ajde, evo, ide jedna mala sestrinska pomoć. Znači, momci, bliži se leto. Lepše vreme, to je ujedno znak za romantiku koja mora da pršti. A evo, gledam i kako će u Botaničkoj bašti da budu besplatni filmići, što znači nebo, biljke, film, samo fali, jel te ona forica da se uhvatimo kao